0: Okay, yada yarati nyankopon ase mamen ko apostle ho ni nko mo ba komiri bi ni mfa mpa ye nto aso apostle akwaba
1: eda amene ba
0: eba cho ho ye de ho nso boko
1: Christo adam amya tom ye ho de
0: yada yesu ase
1: yebe
0: okay ministry to say abofo ne ada branches no na
1: ye kaje mi yada radius ya mishrao ye juma pa